EKYC di Kemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Kesatuan Eropah EU menggesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas menegaskan sekatan itu penting untuk menghadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun, 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Antara isu yang diperdebatkan ialah cadangan mengeluarkan dua ahli perniagaan Rusia, Alisha Usmanov dan Mikhail Friedman daripada senarai sekatan berkenaan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian akan berlepas ke New York hari ini bagi menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA. Perkara itu dimaklumkan pengarah perhubungan awam Pejabat Presiden Iran Habibullah Abbasi. Pezeshkian dijadual menyampaikan ucapan pada sesi UNGA selain mengadakan pertemuan dengan pemimpin dan pegawai negara yang mengambil bahagian dalam persidangan berkenaan. Angka kematian di Semenanjung Gaza meningkat kini kepada 73,914 manakala 174,952 rakyat Palestin cedera sejak bermulanya serangan Israel pada 7 Oktober 2023. Menurut pihak berkuasa kesihatan tempatan, hospital di seluruh Gaza menerima jenazah 4 rakyat Palestin dan 17 orang yang cedera dalam tempoh 24 jam yang lalu. Mereka turut mengesahkan jumlah rakyat Palestin yang terkorban sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 11 Oktober 2025 meningkat kepada 1,393 orang. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan pergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan jauh lebih rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Sukan Asia Air China Goya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suka akhir acara berpasukan. Skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Sementara itu, skuad wanita negara ketika ini ketinggalan 0-1 kepada Korea Selatan dalam usaha memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea Selatan. Manakala kontinjen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Perkara itu disahkan United menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu. Sesko akan terlepas empat perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Info Sukan edisi 22 September 2026. Kecederaan tiga pemain paksa rombakan skuad Harimau Malaya, Petaling Jaya. Tiga pemain mengalami kecederaan memaksa ketua jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheh Ho, melakukan rombakan terhadap senarai 23 pemain bagi menghadapi Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pemain yang terpaksa diketepikan ialah Faris Daniel, Sergio Aguero dan Romel Morales. Tempat mereka masing-masing digantikan dengan Haris Haikal, Shahir Bashah dan Paulo Joshua. Cheng Ho berkata, keputusan berkenaan dibuat selepas mengambil kira tahap kecergasan pemain yang masih belum mencapai 100%. Kita ada 23 pemain dalam skuad dan 3 pemain mengalami kecederaan, jadi kita terpaksa menukarkan pemain-pemain tersebut. Faris mengalami masalah betis dan perlukan rehat, manakala Aguero masih belum pulih 100% dan kita tidak mahu mengambil risiko. Begitu juga Morales yang berdepan isu hamstring, katanya. Beliau berkata demikian pada hari pertama kem latihan skuad kebangsaan di Petaling Jaya kemarin. Mengulas tiga pemain pengganti itu, Chen Ho berkata barisan jurulatih mengambil masa untuk mengenal pasti potensi mereka, selain optimis ketiga-tiga pemain berkenaan mampu memainkan peranan masing-masing. Katanya Haris Haikal dan Paulo Joshua mempunyai pengalaman bersama skuad kebangsaan, manakala Shahir Bashah mendapat peluang pertama bersama pasukan negara selepas menunjukkan prestasi baik bersama Selangor. Pemain gantian yang dibawa masuk ini sentiasa bersedia dan menunjukkan prestasi baik bersama pasukan masing-masing. Harimau Malaya dijadual membuka kempen menentang Bangladesh sebelum berdepan tuan rumah Indonesia dan Singapura dalam saingan kumpulan. Piala ASEAN FIFA 2026 berlangsung di Jakarta dan Bandung dari 25 September hingga 5 Oktober ini. Sesko tarik diri daripada skuad Slovenia akibat kecederaan. Penyerang Manchester United Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia bagi saingan Liga Negara Eropah selepas mengalami kecederaan tulang kering. Pemain berusia 23 tahun itu tidak diturunkan pada aksi di Craven Cottage menentang Brighton pada saingan Piala Liga minggu lalu. Sesko akan terlepas 4 perlawanan antarabangsa menentang Scotland selain aksi berdepan Macedonia Utara dan Switzerland. Manchester United mengesahkan Benjamin Sesko menarik diri daripada skuad Slovenia menjelang tempoh rehat antarabangsa selama 3 minggu, kata kelab itu dalam satu kenyataan pada Isnin lepas. Benjamin akan menjalani pemeriksaan minggu ini sebelum pelan pemulihan individu ditentukan. Sesko yang menjaringkan 2 gol untuk United musim ini menjadi pemain keempat kelab itu yang menarik diri daripada tugasan antarabangsa pada Isnin. Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo masing-masing tidak bersama skuad England, manakala Cardallo menarik diri daripada Camp Wales. United kendalian Michael Carrick kini berada di tangga ke-12 Liga Perdana Inggeris selepas hanya mengumpul 5 mata daripada 5 perlawanan pertama. Perlawanan seterusnya United ialah menentang pasukan tercorok Tottenham di laman sendiri pada 10 Oktober. Sekian Info Sukan edisi 22 September 2026.
0: Info Sukan Kelantan FM.

Berita jam 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Solehah Makzim menerusi berita Kelantan FM. Jumlah penduduk terjejas banjir di Gua Musang masih kekal, iaitu membabitkan 81 orang dari 22 keluarga berada di sebuah pusat pemindahan sementara PPS sehingga pukul 10 pagi tadi. Melalui portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua mereka ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Kampung Limau Kasturi Alui Muda berkata, paras sungai sudah mula surut namun penduduk masih perlu berada di PPS. Katanya di PPS ini juga terdapat 5 pesakit terlantar dan kronik. Bagaimanapun, atas nasihat pihak polis PPS berkenaan akan ditutup pagi ini jika keadaan mengizinkan. Sebanyak 12 perkhidmatan pemindahan perubatan Medevac menggunakan helikopter Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kelantan dilaksanakan tahun ini bagi membawa pesakit terutama dari kawasan pedalaman ke hospital untuk mendapatkan rawatan atau kepakaran perubatan yang diperlukan. Pengarah JBPN Kelantan Farhan Sufian Borhan berkata, perkhidmatan itu turut melibatkan kes yang memerlukan pesakit dipindahkan ke hospital di luar Kelantan termasuk di Pulau Pinang dan Kuala Lumpur bergantung kepada jenis kes serta keperluan kepakaran perubatan. Beliau berkata antara kawasan yang kerap memerlukan khidmat itu ialah Gua Musang, khususnya apabila pesakit memerlukan rawatan segera yang tidak tersedia di lokasi asal. Farhan Sufian berkata, antara kes yang memerlukan perkhidmatan Medevac adalah kes bersalin tertentu yang memerlukan kepakaran perubatan khusus, sekaligus menyebabkan pesakit perlu dipindahkan ke hospital yang bersesuaian. Dalam pada itu, Farhan Sufian berkata, aspek keselamatan menjadi keutamaan bagi setiap penerbangan termasuk memastikan helikopter menjalani penyelenggaraan berkala bagi menjamin aset berkenaan sentiasa berada dalam keadaan selamat dan boleh digunakan. Lebih 230,000 ahli Kesatuan Perkhidmatan Pengurusan Kebangsaan NUTP di seluruh negara bakal menikmati potongan harga tiket penerbangan Batik Air Malaysia menerusi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai semalam. Presiden NUTP Aminuddin Awan berkata, inisiatif itu diharap dapat menarik lebih ramai guru menyertai kesatuan itu selain membuka peluang kepada NUTP meneroka lebih banyak kerjasama dengan sektor swasta pada masa akan datang. Katanya kepada pemberita, selepas majlis penandatanganan MOU antara NUTP dan Batik Air Malaysia di Kota Baru. Sementara itu, pegawai khas Ketua Pegawai Eksekutif Batik Air Safe Syakul Syahril berkata, syarikat itu komited memperkukuh hubungan jangka panjang dengan NUTP menerusi kemudahan perjalanan yang merangkumi kadar korporat, diskaun tertentu termasuk kepada pelajar serta tiket percuma mengikut tawaran yang dipersetujui. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam ringkas 12 tengah hari. Perkembangan Jerebu, sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat setakat 11.30 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, sebanyak 10 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPO tidak sihat dengan bacaan tertinggi dicatatkan di Sibu iaitu 178, diikuti Sri Aman 170 dan Mukah 169. Sementara itu di Semenanjung, Putrajaya mencatatkan bacaan tertinggi dengan 107, manakala 51 kawasan mencatatkan bacaan pada tahap sederhana. Kerugian jenayah komersial di Kelantan meningkat kepada 33.47 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini berbanding 27.5 juta ringgit untuk tempoh sama tahun lepas. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata, jumlah keseluruhan kes jenayah berkenaan meningkat daripada 1,100 kepada 1,921 kes, dengan penipuan e-dagang merekodkan peningkatan paling ketara iaitu daripada 260 kepada 657 kes. Manakala jenayah siber lain, sebanyak 444 kes berbanding 287 kes sebelumnya. Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur mengingatkan warganya supaya tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan susulan peningkatan ketara ketibaan individu yang diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Suruhanjaya berkenaan menegaskan penggunaan kemudahan itu untuk mencari pekerjaan merupakan pelanggaran jelas terhadap peraturan imigresen. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekali lagi mengecam serangan rentas sempadan yang dilancarkan kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi, termasuk cubaan serangan yang menyasarkan Riyadh. Jurujakat PBB Stephen Dujarric menyuarakan kebimbangan itu berikutan peningkatan ketegangan yang berterusan di Yaman hingga membawa kesan serius terhadap orang awam. Sehubungan itu, semua pihak digesa menahan diri dan mengelakkan sebarang peningkatan ketegangan selanjutnya. Sukan, misi mempertahankan pingat emas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 membawa makna lebih besar buat pemain skuasy wanita negara Esti Vasangari apabila tamasha itu turut menjadi medan penting dalam usaha memburu tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pemain berusia 27 tahun itu mengakui faktor berkenaan memberi motivasi tambahan menjelang saingan perseorangan wanita esok, namun pada masa sama sedar ia hadir bersama tekanan untuk mencapai sasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30 hari.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada yang berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam hari itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar se-Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat jenis sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Ini sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka motor kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya ya, pelayan-pelayan saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya. Tu je kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan agenda di Hangzhou untuk menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan dari Shanghai. Saya Siti Salwa Yusof, kembali bersama Amin di Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Salwa. Sebanyak 10 kawasan mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 tengah hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177, Sri Aman 171 dan Muka 170. Diikuti IPD Serian, Sarike, Kuching, Bintulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alor Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek dipercayai mencampak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku pergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran Kampung Takong, Pos Pewor, Sungai Sipet, Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara bersendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejayaan itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir, skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990, iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Melaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin, sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil 'aalamiin. Wassalatu wassalamu 'ala rasuulihil kariim wa 'ala aalihi wa sahbihi ajma'iin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisaani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Azidi selaku penerbit dengan orang mengajar, semua kaki tangan Radio Kelantan FM, kaki tangan Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, muslim-muslimat, adik kakak yang berbahagia. Pertama-tama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya serta inayahnya pada kali ini kita bertemu mata. Sekala mungkin dengar melalui radio suara sahaja, kita boleh kena tu eh. Oh, setara ni je tu ehnya. Ingat kau besar sangat. Alhamdulillah. Yang penting sekali silaturahim sesama kita. Kita hadir pada hari ini, adik kakak daripada Perkim, daripada sekitar, semua sekali hadir, duduk di bawah kemah, sama-sama berkongsi ilmu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Isra 82, yang bermaksud, dan kami menurunkan Al-Quran hanyasanya sebagai penawar, sesuatu penyembuh dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Al-Quran yang diturunkan kepada kita merupakan penawar, penawar hati, penyembuh luka, memberi kesihatan, semangat kepada kita. Dan juga Al-Quran yang diturunkan itu merupakan nasihat. Al-Quran yang diturunkan kepada kita 6236 ayat. Di dalamnya ada hukum hakam, di dalamnya ada sejarah, di dalamnya ada cerita-cerita yang akan berlaku dan yang telah berlaku. Jadi Al-Quran adalah merupakan pedoman kita umat Islam di akhir zaman. Muslimin muslimat, adik kakak yang berbahagia, sinar pendengar yang saya hormati sekalian, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya. Apabila kita membicarakan tentang Al-Quran, penawar, penyembuh penyakit dan sebagainya, maka setiap di antara kita ke mana-mana pun mesti jaga kesihatan. Kesihatan penting. Akal yang sihat bergantung kepada jasad yang sihat. Islam menekankan kesihatan. Kerana apa? Islam ini adalah satu agama yang syumul. Agama yang diturunkan untuk kita dan ia merupakan cara hidup. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah agama Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kerana apa? Di dalam Islam itu adanya ibadat, adanya akidah, adanya cara kita berurus niaga, ada cara bermunakahat, macam-macam dalam Quran. Cukup lekat Quran ini pedoman kepada kita. Jadi apabila kita sebut pasal Quran, Quran boleh memberi penyembuhan kepada kita. Bila kita sakit, kita pergi jumpa doktor. Kita sakit sesemua 45 hari, 7 hari, 10 hari. Hai, lagu mana ni? Tak sia-sia ni. Tak sweat lagi tu.
Akhir sekali kita pergi jumpa doktor. Setelah kita pergi berjumpa doktor, kita makan ubat dan sebagainya. Kita makan ubat. Dalam masa yang sama, kita kena ingat, ubat yang menyembuhkan kita ialah bukan ubat tersebut. Ubat adalah wasilah perantaraan. Alat sahaja yang menyembuh ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita makan ubat, maka kita jangan lupa berdoa kepada Allah Taala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata yang paling kuat bagi orang mukmin. Dan Al-Quran diturunkan. Dalam Quran ada 6 ayat yang menceritakan tentang tentang syifa. Tentang penyembuhan. Diceritakan dengan jelas. Sebagaimana Ustaz bacakan tadi, Surah Al-Isra. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, penyembuh dan rahmah bagi orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Satu. Yang kedua, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 82, Allah Taala sebut, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dan apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Siapa? Allah Taala. Dalam surah Fussilat ayat 44, huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu ialah petunjuk dan penawar bagi orang-orang beriman. Kemudian Allah Taala sebut lagi dalam surah Taubah ayat 14, wa yashfi sudur qaumin mu'minin, dan Allah menyembuhkan hati-hati orang beriman. Kita berasa resah, gelisah, rasa susah hati. Yang memberi ketenangan, kedamaian kepada kita ialah Allah Ta'ala. Melalui Al-Quranul Karim. Sebab itu kita kena dekat dengan Al-Quran. Adakah kau muslimi muslimat senang pendengar yang berbahagia? Kita kena hampir dengan Al-Quran. Tak reti baca Quran, kena belajar. Baca daripada kiraati, ikhra' 5 jilid. 3 bulan kita baca ikhra', insyaAllah boleh ngakak. Ngakak tu boleh. Dah, lama-lama boleh berunggah lah. Maksudnya, lancarlah bacaan kita. Kemudian dalam surah Yunus, ayat 57, Allah Ta'ala sebut,

7. Itu satu kaedah. Kaedah yang kedua diamalkan oleh ulama Basriun, ulama Iraq, ulama Kufah, ulama Basrah. Dulu zaman kegemilangan Islam, selepas kerajaan Khulafaur Rashidin, kemudian Bani Umayyah yang dipimpin, yang mana pelopornya ialah Sayyidina Muawiyah. Ada. Akhir sekali kerajaan Abbasiyah. Sehonya ilmu-ilmu Islam ini berada di sekitar Iraq. Zaman ketamadunan Islam ialah zaman kerajaan Abbasiyah. Ramai ilmuwan-ilmuwan Islam ketika itu. Lahirnya kita tengok Ibn Sina, ramai Ibn Khaldun, Al-Jibra, ramai tubik. Puak-puak ni Islam hebat dalam bidang keduniaan, matematik, sains, memang hebat, muzik dan sebagainya, hebat. Allah ni tak ada dah. Sebab apa? Sebab umat Islam ini tidak mengkaji Al-Quran. Dia caraka, dia bala hukum hakai. Masalah ikhtilaf doa bala. Sebenarnya masalah ikhtilaf ini benda rahmat. Rahmat kepada kita. Selisih pandangan di kalangan ulama ini rahmat. Tapi wak bala sama kita. Jadi, itu menyebabkan umat Islam terkebelakang hari ini. Ada hak ke depan, tak ramah. Tak ramah. Jadi zaman kerajaan Abbasiyah dulu, di Kufah, di Basrah, ulama-ulama Al-Quran hebat, ulama-ulama saintis hebat, pakar falak hebat, astronomi hebat dulu. Ulama Islam, ulama Qurra mengatakan, kaedah yang kedua Nabi sebut, Nabi baca Quran dalam keadaan 4 waqaf. Lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. 1.

0: baik. Kita ada sikit masa lagi bersama dengan Cik Mei dengan promosi hebat hari ini. Baik, sambung sikit lagi Cik Mei, silakan.
1: Okey, alhamdulillah. Terima kasih pada Kak Ngoh kita. Jadi kita perlahankan sedikit sebutan kita supaya orang-orang Kelantan ni ia boleh faham, ia boleh dengar dengan maulid Cik Mei ni. Biasalah kalau boleh kecoh.
0: Laju memanjang.
1: Jadi kepada ayah kita, mak kita, sahabat kita ataupun adik kakak kita yang nak ubah daripada mungkin sebelum ini ada mengalami sakit-sakit badan, ada mengalami masalah-masalah usus dalaman ataupun lutut kita ni semakin lahari, kadang-kadang kangkung kita ni solat ni duduk di kerusi kan, kadang-kadang tak boleh nak pergi surau, tak boleh nak pergi masjid kan, ada berbagai masalah ni. Jadi insyaAllah tuan-tuan, mari kita ikhtiar sehat. Kolagen yang sangat tinggi yang ada di dalam sarang burung walet ini, insyaAllah ia akan membantu serta menyokong untuk melancarkan perjalanan darah dalam tubuh badan kita. Ia nak jaga weight ni, organ dalaman kita ni rasa nampak muda. Lepas tu kulit kita pun nampak muda, kakak. Oi, kalau nak comel lagi boleh juga digunakan sebagai sapuan di luar muka kita. Tangan kita nak lembut-lembut macam baby kan, boleh tak jadi salah pun. Yang paling penting hari ini, apa yang NextQ nak tawarkan kepada anda adalah harga. Harga yang sangat luar biasa. Sebelum ini, kalau kita tanyalah mana-mana jualan-jualan sarang burung walet di luar sana, memang mahal. Sebabnya kami di NextQ, kami adalah pengilang. Kita masak sendiri, kita guna bahan berkualiti, kita dapat siji halal, kita dapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi tak perlu nak takut dan risau.

0: Bongah, mari pulang. Sebagai seorang manusia, Mak Bongah selalu berpesan, kita ni kena bersyukur. Bakpo kita kena bersyukur? Sepatnya kadang-kadang atas dunia ni lain orang lain ujian dia. Berbeza-beza, tak sama. Kadang-kadang kita rasa ujian kita paling berat, tapi kita tak tahu. Ujian orang lain tu lagi teruk daripada kita. Kita ni ke ada kita. Bangun boleh jelek mata, bangun boleh maki, bangun boleh jalan. Pagi-pagi boleh gigi je, boleh pilih semula rumah, lepas tu tidur. Tokoh kita ni cukup dah kepada Allah puji tu. Kadang-kadang Mak Bongo pelik dengan sejenis manusia ni yang tak reti nak bersyukur. Bila kita ni tak reti nak bersyukur, tak berasa puas dengan kampung yang kita ada, inilah yang menyebabkan kita ni menjadi manusia yang tak bersyukur lah. Nak marah juga Mak Bongo pun. Dia ingatkan masalah dia. Jadi, dia lah yang tak cukup makan pakar, minum gapo semua tempat tidur kau, tempat tinggal rumah kau gapo kau. Orang lain tu rumah pun tak ada. Nak kecil-kecil jadi anak yatim piatu dah. Apa tak ada orang nak pera? Hak no, tok lelaki mati, anak ramai lima ni orang sekolah lagi gapo. Kerja tak ada. Kita ni yang cukup makan pakai gapo belakang ni. Tolonglah bersyukur. Mak Bongo tak bayar. Mak Bongo nak raya aja.
1: Kuantum FM, 符合您的口味。

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Ringkas 3 Petang. Penilaian menyeluruh akan dilakukan terhadap pelaksanaan dasar gaji progresif menjelang hujung tahun ini atau awal tahun depan bertujuan meneliti keberkesanannya dalam meningkatkan gaji pekerja. Menteri Ekonomi Akuan Nasrullah Muhammad Nasir berkata, dasar berkenaan kini masih dalam tempoh pelaksanaan dan dijadual berakhir pada hujung 2027. Penilaian itu penting bagi menentukan hala tuju seterusnya. Jelasnya, gaji sebenar masih mencatatkan pertumbuhan walaupun mengambil kira kesan inflasi. Dua ketua polis balai OCS di Kelantan menerima surat teguran apabila balai masing-masing gagal merekodkan sebarang tangkapan berkaitan kes dadah dalam tempoh seminggu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat berkata, teguran itu sebagai tindakan awal bagi memberi ruang kepada OOCS berkenaan memperbaiki pencapaian mereka. Beliau berkata, 6 hingga 7 balai di negeri berkenaan juga sedang dipantau apabila didapati tidak merekodkan sebarang tangkapan dalam tempoh seminggu. Tiga pendaratan penyu belimbing direkodkan di pesisir pantai Terengganu bulan ini. Sebanyak 195 telur berjaya dipindahkan ke tapak pengeraman. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Husin berkata, rekod itu menjadi maklumat penting bagi tujuan pemantauan dan pemuliharaan berterusan. Katanya, usaha pemuliharaan penyu memerlukan kesinambungan antara pemantauan saintifik, pengurusan sarang, penguatkuasaan dan kesedaran masyarakat. Di Pulau Pinang, seorang pekerja pembinaan warga Myanmar maut dipercayai terjatuh dari tingkat 25 sebuah bangunan kondominium yang sedang dalam pembinaan di Lorong Perak, Jelutong. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Abdul Razak Muhammad berkata, mayat mangsa dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Laporan mati mengejut dibuka untuk siasatan lanjut. Luar negara. Kanser penyakit jantung dan pneumonia merupakan antara punca utama kematian rakyat Korea Selatan pada 2025. Menurut statistik yang dikeluarkan, lebih 362,000 kematian dilaporkan di negara itu, meningkat 1.2% berbanding 2024. Kanser menyumbang 24.9% daripada jumlah keseluruhan kematian di Korea Selatan tahun lalu, diikuti penyakit jantung dan pneumonia. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pemain takraw negara perlu memperkemas beberapa aspek permainan, terutama menjelang aksi separuh akhir. Ketua Jurulatih Ahmad Jaiz Baharun berkata, perkara itu penting bagi mengelakkan pemain cepat hilang tumpuan pada perlawanan penting. Terdahulu, Malaysia mengesahkan slot ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraihkan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Lagu-lagu cinta terbaik.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Sri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Cerita saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Ar Rahmanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Sri Ar Rahmanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Ros berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kawasan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Peniaga setempat Maizato Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada eh. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan Kawasan Warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah Jakim, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, Jakim turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Faye Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Do wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latishiva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: Setiap hari kami?
1: Ya, setiap hari kami. Betul, setiap hari kami.
2: Kalau untuk hari Isnin pula, kita ada peribahasa pagi. Siapa-siapa boleh hit dari peribahasa
0: kalau
2: pagi itu boleh join.
0: Kita war-warkan kepada anak-anak murid kita. Biar dia dengar radio, kita nak perkayakan bahasa Melayu dia.
2: Cuma gini lah, cikgu. Cuma gini lah. Mugonya kalau peribahasa pagi itu, dia Isnin siapa? Isnin sahaja. Lepas tu dia pukul 8 pagi pula. Todeh dah dengar lah tu cikgu. Kita pehe, kita pehe. Lepas tu kalau hari Rabu, kita ada ceria bahasa. Jadi dia banyak sebenarnya maklumat ataupun ilmu yang kita boleh dalam radio ni.
3: Okey, terima kasih banyaklah DJ Magna.
4: Tapi ada lagi untuk pusing yang kedua Fahni. Buat masa learn ni, kita nak rehat ni seketika. Minailu, Mata. Kita nak dengar DJ
5: Magna. Ada lagi Fahni?
4: Ada.
5: Kita kenali tapi habis.
4: Ada lagi.
5: Sebab tengok DJ-DJ

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid, menerusi berita Kelantan FM. Situasi banjir di Gua Musang pulih sepenuhnya apabila pusat pemindahan sementara PPS terakhir ditutup tengah hari tadi dan semua penduduk terjejas banjir dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Ia berikutan cuaca baik dan tiada taburan hujan sepanjang dua hari ini. Melalui portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, PPS terakhir yang ditutup itu ialah PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi yang menempatkan 81 orang dari 22 keluarga. Dua ketua balai OCS di Kelantan menerima surat teguran apabila balai masing-masing gagal merekodkan sebarang tangkapan berkaitan kes dadah dalam tempoh seminggu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Muhammad berkata teguran itu sebagai tindakan awal bagi memberi ruang kepada OCS berkenaan memperbaiki pencapaian mereka. Beliau berkata 6 hingga 7 balai di negeri ini juga sedang dipantau apabila didapati tidak merekodkan sebarang tangkapan dalam tempoh seminggu. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan September 2026 di IPK Kelantan. Menurut Datuk Muhammad Yusof, pemantauan setiap balai dibuat secara mingguan dan OCS yang menerima surat teguran perlu memastikan pencapaian kembali memenuhi petunjuk prestasi utama KPI pada minggu berikutnya. Dalam perkembangan berasingan, polis mengesahkan seorang pengurus sebuah syarikat di Kota Baru mengalami kerugian kira-kira 1.2 juta ringgit selepas diperdaya sindiket penipuan menerusi panggilan telefon pada Julai lepas. Datuk Muhammad Yusof berkata ibu tunggal berusia 50-an itu mendakwa menerima panggilan daripada individu menyamar sebagai pihak berkuasa yang memaklumkan dia terbabit dengan kes pengubahan wang haram. Beliau berkata wanita itu mengikut arahan suspek kerana terlalu takut sehingga mengeluarkan wang daripada akaun bank termasuk simpanan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Datuk Muhammad Yusof berkata pihaknya juga sedang menyiasat lebih lanjut susulan mengesan 68 panggilan sehari menggunakan nombor IPK Kelantan. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting Mac Kedi anak perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Shanghai sekitar pukul 5 petang tadi bagi memulakan lawatan kerja selama 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut Timbalan Datuk Bandar Shanghai Wang Huajie, Duta Besar China ke Malaysia Uyang Yujing serta anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Su Lin. Turut mengiringi Perdana Menteri, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Johari Abdul Ghani dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Malam ini Datuk Seri Anwar dijadual menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Malaysia perlu menutup jurang antara penyelidikan dengan komersialisasi bagi memastikan lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek serta syarikat milik Malaysia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemah kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. Elaun Guru Kafa, Imam Bilal dan Siak di Pulau Pinang dinaikkan antara RM100 hingga RM400 sebulan mulai bulan depan. Kenaikan itu membabitkan 800 Guru Kafa, 468 Imam, 448 Bilal dan 448 Siak di seluruh negeri. Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Guru Kelas Al-Quran dan Fardu Ain Pegawai Masjid dan Siak 2026 di Masjid Al-Muhajirin, Seberang Jaya. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Akhir sekali, Jabatan Perikanan akan bekerjasama dengan Aquaria KLCC bagi menjalankan analisis genetik dan DNA bagi mengesahkan kewujudan spesies ikan piranha di Empangan Kelau, Pahang. Ketua Pengarah Perikanan, Datuk Adnan Hussein berkata, kerjasama itu akan memanfaatkan spesimen hidup ikan berkenaan dan maklumat DNA yang dimiliki pihak berkenaan bagi membantu menentukan identiti sebenar ikan itu. Langkah itu diambil susulan rakaman video nelayan darat sebelum ini hanya memaparkan bentuk ikan berkenaan menyerupai spesies piranha tanpa sebarang pengesahan tepat kerana tiada spesimen fizikal. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.09 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Long-

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Periksakan berbelanja habis duit. Sini simbang kuan mana.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: pendekatan.
1: Dan untuk panduan kita bersama saudara 8.5 minit malam, dan terima kasih dan anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan di waktu ini. Dan di mana Melaka telah mengumumkan pilihan raya ke-16 selepas pembubaran DUN yang akan berkuat kuasa esok, di mana kata kita ketahui selepas Johor dan Negeri Sembilan, Melaka akan mengadakan pilihan raya ke PRN ke-16 susulan pengumuman hari ini. Pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Melaka akan berkuat kuasa esok, di mana pembubaran DUN Negeri itu diumumkan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Raup Yusof. Dan DUN Melaka mempunyai 28 kerusi dan mandat kerajaan negeri semasa dijadualkan berakhir pada 27 Disember nanti. Itu di antara pengumuman yang telah pun dikuatkuasakan esok, di mana Melaka akan mengadakan pilihan raya ke-16 selepas pembubaran DUN.

0: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.
1: Dan saudara masih bersama dengan lagu-lagu pilihan yang akan berakhir pada pukul 9 malam nanti. Dan di Kelantan, saudara, Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia Kelantan melakukan sebanyak 12 perkhidmatan pemindahan perubatan menggunakan helikopter yang dilaksanakan tahun ini, dan ia bagi membawa pesakit terutama dari kawasan pedalaman ke hospital untuk mendapatkan rawatan ataupun kebakaran perubatan yang diperlukan. Antara kawasan yang kerap memerlukan khidmat itu ialah Gua Musan, khususnya apabila pesakit memerlukan rawatan segera yang tidak bersedia di lokasi asal. Itu di antara perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia Kelantan. Ini terutamanya bagi membantu mereka yang memerlukan, terutamanya sakit dan sebagainya, kerana kita ketahui Gua Musa ini merupakan kawasan pedalaman yang sukar untuk kita lalui dengan kenderaan, namun apapun dengan menggunakan helikopter untuk memudahkan membawa pesakit ke hospital dan sekaligus bagi memberi peluang menyelamatkan pesakit agar lebih baik, saudara. Dan kita dengarkan lagu-lagu pilihan Kekasihku Diambil Orang.

Hanya segenggam setiap persembahan dari rahmat untuk hiburan kita bersama dan letak di manakah kesetiaan anda itu terpulang kepada anda. Itu terpulanglah janji anda kepada seseorang setia ataupun tidak. Saudaranya pasti kita tunaikan untuk mengelakkan daripada kita mungkir janji. Dana Pusat Bantuan Guaman Majlis Peguam Kelantan dan Yayasan Bantuan Guaman di mana akan memberi khidmat percuma, iaitu akan mengadakan program kaunter khidmat nasihat Guaman percuma, di mana program ini yang akan ataupun terbuka kepada semua masyarakat dan bertujuan untuk memberi nasihat kepada masyarakat awam, terutamanya masyarakat setempat, dan di mana memberi kesedaran mengenai hak-hak di sisi undang-undang dan seterusnya merapatkan hubungan di antara peguam dan masyarakat awam, di mana program berkenaan akan diadakan pada 28 September 2026 pada hari Isnin bermula jam 8.30 minit pagi sehingga 12.30 minit tengah hari di perkarangan Mahkamah Syariah Jeli. Dan kepada orang ramai yang ingin mendapat khidmat nasihat bantuan guaman secara percuma, anda bolehlah datang ke perkarangan Mahkamah Syariah Jeli yang akan diadakan pada 28 September 2026 bermula 8.30 pagi hingga 12.30 minit tengah hari. Dan kita dengarkan Tunduk Mengalah dari Data.

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: Ayah suruh nak buat upah haji dengan Cakna Travel Komok Mula. Sebab satu nama arwah untuk satu mutawi.
1: Daftar umrah dengan Cakna Travel pun boleh juga. Harga berpatut teh. Dia berpengalaman belakang pokok dia.
0: Kalau gitu nak tempuh pakej upah haji dan umrah apa dengan Cakna Travel jugalah.
1: Cakna Travel ni memang Cakna lah.
0: Cakna Travel merealisasikan impian anda. Hubungi 011-3791-6141.
2: Yang terbaik pasti.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Dengarkan Kelantan FM.

Begitulah tadi saudara, keikhlasan daripada Mimi Asmida. Kadang-kadang kita ikhlas melepaskan seseorang bukan sebab hati sudah tidak sayang, tetapi kerana kita sedar ada perkara yang tak mampu kita paksa untuk kekal. Di Bujang 90, saudara, kita boleh memberi kasih sayang, kita boleh memberi kesetiaan, tapi kita tidak mampu memaksa hati seseorang untuk terus memilih kita. Dan yang paling perit, apabila keikhlasan kita dibalas dengan persoalan yang tidak pernah kita minta. Apapun, saudara, malam ini biarlah lagu menjadi tempat kita meluahkan apa yang tak terucap. Kalau ada kenangan yang masih tersimpan, simpanlah sebagai pengajaran, bukan sebagai luka yang perlu diulang. Dan selepas ini, kita teruskan lagi perjalanan malam dengan sebuah lagu daripada UKIS, satu persoalan yang lahir daripada hati yang pernah terluka.

0: kerek jatuh hati semacam siapa dia kenuk kemu lari taju tu boyo.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Dengarkan Kelantan FM.

0: Majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 berlangsung gilang gemilang di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai dengan penyertaan lebih 70 negara. Kontingen Malaysia diwakili 82 peserta yang bertanding dalam 21 daripada 64 bidang yang diketengahkan. Chief de Mission Malaysia kali ini ialah Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, manakala Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan turut hadir dalam kontingen Malaysia. Malaysia merupakan ahli World Skills International sejak 1992. Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan meskipun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Ini pula mengenai dasar gaji progresif. Akmal Nasrullah memberitahu kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini, yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Ekosistem penggajian orang kurang upaya OKU perlu beralih daripada sekadar penyediaan pekerjaan kepada usaha pembangunan bakat dan kerjaya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan pekerja OKU bukan sahaja memperoleh pendapatan, malah berpeluang membina keyakinan, kompetensi dan kemandiran dalam pekerjaan.
2: Kita juga perlu

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

bakal juara bintang kecil 2026. 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malam Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada Izhar Hans, Wani Khairi dan Lang Solo. Jom kita meriahkan Kemuncak Bintang Kecil 2026. Jumaat 25 September 2026 pukul 9 malam. Bertempat di Auditorium P. Ramli, RTM Kuching, Sarawak. Masuk percuma. Di sini lahirnya bintang.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak

dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilangan pingat

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasirang FM, sentiasa di hati. Thank you everybody for listening to Nasirang FM.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Dun Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 7 pagi.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak mengganggu perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan perancangan pembangunan negara untuk tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak dunia terhadap subsidi serta ruang fiskal negara.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada Yang Berhormat Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Akmal Nasrullah turut memaklumkan kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan dasar gaji progresif DGP dalam meningkatkan pendapatan pekerja. Kajian berkenaan antara lain bakal meneliti kaedah pemberian insentif kerajaan serta penglibatan secara sukarela majikan dalam meningkatkan gaji pekerja.
1: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Notis pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka telah diterima secara rasmi oleh SPR. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramdan Harun memaklumkan notis berkenaan diterima daripada Speaker Dun Melaka Datuk Ibrahim Durum menerusi surat bertarikh 22 September. Pembubaran itu berkuat kuasa hari ini selaras dengan Fasal 2 Perkara 19 Perlembagaan Negeri. Satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Dato' Sri Abdul Rauf Yusof memaklumkan pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa selepas DUN dibubarkan. Kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
2: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, khidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMK Negeri Sembilan tidak mempunyai kuasa dari segi undang-undang untuk menggantung tugas penyandang jawatan setiausaha kerajaan negeri SUK dan penasihat undang-undang negeri. Jabatan Pegawai Negara AGC melalui kenyataan memaklumkan perkara berkaitan pelantikan termasuk penggantungan tugas SUK dan penasihat undang-undang negeri masing-masing terletak bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan Awam serta Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman sebagaimana termaktub dalam perundangan dan dalam perkara 37 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri 9 1959. Sinergi Strategic Bank Rakyat dengan dua gergasi teknologi China, Alibaba Cloud dan Lenovo memberi tumpuan kepada penerokan kerjasama dalam bidang teknologi digital, kecerdasan buatan AI serta teknologi kewangan atau fintech. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu merupakan sebahagian daripada langkah transformasi dan komitmen Bank Rakyat bagi memperkasa keupayaan digital institusi berkenaan serta meneroka peluang kerjasama yang lebih luas merentasi pelbagai lapisan perniagaan. Perdana Menteri berkata demikian selepas menyertai sesi libat urus strategik berkenaan sebab tiba di Shanghai sempena dengan lawatan kerja 3 hari ke China. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 yang dirasmikan Perdana Menteri China Li Qiang. Penyataan negara dalam pertandingan itu sekaligus mencerminkan sokongan Malaysia terhadap usaha memperkasa pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Ketika perarakan masuk kontinjen bertanding, Dato' Sri Anwar yang duduk bersebelahan Li Qiang dilihat mengangkat ibu jari tanda isyarat bagus dan melambaikan tangan kepada kontinjen negara. Kontinjen Malaysia terdiri daripada 82 individu termasuk 22 peserta yang bertanding dalam 21 bidang kemahiran. Berita seterusnya. Kerjasama antara kerajaan, universiti, industri dan pelabur swasta perlu diperkukuh bagi merapatkan jurang pengkomersialan penyelidikan sekaligus membolehkan teknologi tempatan yang berpotensi berkembang menjadi perusahaan bertaraf global. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, Malaysia sememangnya mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi. Namun banyak teknologi berpotensi masih berdepan cabaran untuk diterjemahkan daripada hasil penyelidikan kepada projek rintis sebelum dikomersialkan dan diperluas ke pasaran. MCMC masih menunggu terma serta syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dan Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ne Ching, MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Jelasnya, pelesenan itu tidak menyasarkan mana-mana platform secara khusus, sebaliknya melibatkan semua platform platform e-dagang. Kerajaan mahu wujudkan medan persaingan yang sama rata selain memastikan kepentingan pengguna Malaysia dilindungi. Luar negara, risiko kebakaran hutan dan tanah dijangka berterusan di beberapa kawasan di Indonesia hingga awal bulan depan. Fenomena El Nino yang sangat kuat dijangka memanjangkan keadaan kering selain menyebabkan jumlah tabaran hujan secara amnya kekal rendah di sebahagian besar negara itu. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik, keadaan atmosfera yang agak kering masih ketara, khususnya di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan. Tumpuan titik panas yang tinggi dikesan sepanjang 10 hari lalu, termasuk laporan mengenai kebakaran hutan dan tanah. Perjanjian perdagangan barangan ASEAN yang diperkasa dijangka berkuat kuasa menjelang akhir tahun ini, lebih awal daripada jadual asal pada pertengahan 2027. Timbalan Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong berkata keputusan itu dicapai pada mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN ke-58 dan mesyuarat berkaitan di Manila, Filipina. Jelasnya, perjanjian berkenaan akan memudahkan perdagangan intra-ASEAN dengan ketara melalui penyederhanaan dan penjelasan peraturan bagi perniagaan yang beroperasi dalam ASEAN, selain bakal menjadikan ASEAN sebagai destinasi pelaburan yang sangat penting. Di Jepun, 7 maut, 5 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh dan banjir selepas taufan Dujuan membadai Tokyo dan kawasan sekitar. Menurut agensi berita Kyodo News, taufan itu juga menyebabkan bekalan elektrik kepada kira-kira 58,000 rumah di wilayah Chiba Timur Tokyo terputus. Dujuan yang melanda ketika sambutan cuti bersiri turut menyebabkan satu daripada pameran perdagangan permainan video terbesar dunia yang berlangsung di Tokyo ditutup lebih awal. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia menutup tirai hari keempat dengan menambah satu pingat emas dan satu gangsa. Atlet karate negara Adiola Faye Robert menghadiahkan pingat emas pertama negara. Dia menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 pada aksi akhir komite wanita bawah 55 kg. Dalam acara wushu, Tan Chiang Min menyumbang pingat gangsa melalui acara gabungan Nangkuan dan Nanda wanita selepas mengumpul 19.389 mata. Dalam sepak takraw, Malaysia mara ke separuh akhir acara regu berpasukan sebagai juara kumpulan B selepas membelasah India 3-0. Secara keseluruhan, kontinjen negara kini mengumpul 1 emas dan 3 gangsa. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan kutipan 32 pingat emas, 13 perak dan 8 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Korea Selatan, Kazakhstan dan Thailand. Malaysia di kedudukan ke-16 dalam carta kutipan pingat.

0: 23 September 1983, lawatan rasmi Raja dan Permaisuri Jordan ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1983, Yang Mulia Al-Malik Hussein, Raja Jordan dan Yang Mulia Nur Al-Hussein, Permaisuri Jordan tiba di Malaysia untuk mengadakan lawatan rasmi selama 3 hari. Baginda berdua tiba menaiki pesawat DC-10 di lapangan terbang Subang pada jam 10.25 pagi dan disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Musa Hitam, Timbalan Perdana Menteri. Upacara sambutan rasmi kemudiannya diadakan di perkarangan bangunan Parlimen, Kuala Lumpur yang dihadiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in, Billah Ibni Almarhum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Lawatan rasmi selama 3 hari tersebut merangkumi lawatan ke Tugu Peringatan Negara, Rumah Kanak-Kanak Tunku Budriah dan Felda Trolak. Tujuan lawatan adalah untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dan kerjasama antara kedua-dua buah negara serta meneliti model pembangunan sosioekonomi Malaysia.
1: Kelantan FM

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: semak dekat mana-mana internet ke apa ke, ada tak yang boleh jawab tu pakai betul-betul pakai minda dia
1: tapi rasanya biasa dengar ni perkataan sekejap sahaja nanti kita akan kongsikan untuk anda semua, okey? Tapi jom kita layan dulu, ini lagu daripada Farah.
0: Antara dua, ini lagu zaman-zaman VCD dulu, tak boleh kau ajak umur berapa nanti berigak, okey? Di Gu Pagi
1: yuk kita belaga.

0: cerita sana sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 23 September 2026. Dua ketua polis balai OCS di Kelantan menerima surat teguran apabila balai masing-masing gagal merekodkan sebarang tangkapan berkaitan kes dadah dalam tempoh seminggu. Teguran itu sebagai tindakan awal bagi memberi ruang kepada OCS berkenaan memperbaiki pencapaian mereka. Selain itu, 6 hingga 7 balai di negeri ini juga sedang dipantau apabila didapati tidak merekodkan sebarang tangkapan dalam tempoh seminggu.
2: Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Kelantan melakukan sebanyak 12 perkhidmatan pemindahan perubatan Medivac menggunakan helikopter yang dilaksanakan tahun ini. Ia bagi membawa pesakit terutama dari kawasan pedalaman ke hospital untuk mendapatkan rawatan atau kepakaran perubatan yang diperlukan. Antara kawasan yang kerap memerlukan khidmat ialah Gua Musang, khususnya apabila pesakit memerlukan rawatan segera yang tidak tersedia di lokasi asal.
1: Lebih 230,000 ahli Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP di seluruh negara bakal menikmati potongan harga tiket penerbangan Batik Air Malaysia menerusi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai. Inisiatif itu diharap dapat menarik lebih ramai guru menyertai kesatuan itu selain membuka peluang ke NUTP meneroka lebih banyak kerjasama dengan sektor swasta pada masa akan datang. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.